0: wara
1: efie efie na ni wo bo ni be masme ya se
0: seye ya seye seye amuye mi seye amuye mi seye ya enwa
1: akwasi me se na di odman koma wuro se onya dina pakan ba wo sike wo ni sike wo da se bo a wuwe do be ko ye odman koma wuro dina pakan.